0: Wir sind das Radio.
1: Buon ascolto a Pavia.
2: Radio Embol Italia.
3: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.